0: wala sang bisan sting o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

Sa buwang adlaw, ang kasaysayan nga hatagan natin sa kabuhi naghalin kay Roslyn. Kag ang magadala amo si Angeline Buenafe.

0: Lorgo
1: Vision. As always, supod sa inyo alagad sa mikropono, wala sang iban nga ginabit-bit ngay nga niban sa kahanginan magluwas sa kamatuoran. Wala sang iban nga ginahalad sa imo kundi katampad lang. Julius Mareveles ang ngalan.

kag sa ilang pag supak. Ang hinali o sa hinali may kalino nga nahulog sa nagyuta nga sa nagyaguta nga kanaman. Ang mga sapat sa kanan nga sahi ang pinakawabangis subong man ang pinakamalum malumok. Nakita nga naghalin sa bukid kag kagulangan kag mahipos nga nagpadulong sa arka. May nabatian nga gahod nga daw mabaskog nga hangin kagyari karon ang mga pispis nagadinaguso gikan sa tanan nga mga direksyon ang ila kadamuon nagapadulom sa kalangitan kag sa himpit nga pagsunod-sunod nag-agi sila sa pwertahan sa arka. Ang masapat nagtuman sa subos ng Diyos samtang ang mga tao wala nagatuman. Bintuytoyan sang balaan ng mga anghel sila nagkadto sing duha-duha kay Noe sa arka kag ang matinlo ng mga sapat sing pito-pito. Ang kalibutan nagtulok nga may katingala ang iba nahadlok. Ang mga pilosopo gintawag sa pagsabat sa isa kahitabo apang wala simpulos. Isa yan to kamisteryo nga hindi nila mahangpan. Apang ang mga tao nangin matigagid na bangod na sang ila padayon na pagsikway sa kapawa nga bisan ini nga talanaon nagpatubas lamang sing makadali na impresyon. Samtang ang ginukman nga rasa nakakita sang adlaw nga nagasidlak sa yahimaya kag ang duta nga natabunan sang halos idin nga katahom gintabog nila ang ila nagasaka nga kahadlok paagi sa magayod or magahod nga kalipay kag paagi sa ila mga buhat sang kasingki daw ginaagdan nila ang ila pabulingon nga pagduaw sang napukaw na nga kaakid sang Dios. Ang Diyos nagsugo kay Noe, sulod ka kag ang imo bugos nga panimalay sa arka. Kay nakita ko ikaw nga matarong sa akon atubang sa sini nga henerasyon. Ang mga pandam ni Noe ginsikway sa kalibutan apang ang iya influensya kag halimbawa nagresulta sa mga pagpakamaayo sa iya pamilya. Bilang padya sa iya katutom kag integridad ginluwas ang Diyos ang tanan nga katapok sang iya pamilya kaupo niya. Daw ano nga pag paligon sa patutom sang mga ginikanan. Ginuntat sang mercy, sang kaluoy ang iya mga pangabay para sa nakasala na rasa. Ang mga sapat sa natagon kag ang mga pispis na kasulod na sa dalampan. Si Noe kang iya panimalay yara na susulod sang arka kag ginsira siya sang Ginoo. Nakita ang isa kasilak sang nagasilak na kapawa kag ang panganod sang himaya nga mas maathag pa sang kilat nagkunsad gikan sa langit kag naglupad-lupad sa tubangan sang ganghaan sang arka. Ang dako nga ganghaan na imposible nga serduhan sang mga yara sa sulod amat-amat ngayon uyod sa iya lugar sang hindi makita nga mga kamo. Si Noe gintakpan kag ang mga nagasikway sang kaluoy sang Dios gintakpan sa guwa. Ang silyo sang langit yara sa sina ganghaan ginsira ini sang Dios kag ang Dios lamang ang makabukas sini. Gani kung si Kristo maguntat sang iya pagpatunga para sa mga nakasala nga mga tao antes sang iya pagkari sa mga panganod sang langit ang ganghaan sang kaluoy pagasaruhan. Dayon ang Dios nun nga grasya hindi na makapugong sa mga malauton kag si Satanas. May bungos nga pagkontrol sa mga nagsikway sang kaluoy. Tinguhaan nila nga laglagon ang katawhan sang Dios apang subong nga si Noe gintakpan sang sulod sang arka amuman ang mga matarong pag-aamligan sang Dios nun nga gahom. Sulod sang pito ka adlaw sa tapos makasulod si Noe kag ang pamilya sa arka wala sing makita nga mga palatandaan sang nagapakari nga bagyo. Kusini nga tiyon ang ilang pagtuog in dilawan. Isayad to katiyon sang kadalagaan sa kalibutan sa guwa. Ang maathag nga pagdugay nagpamatuod sa ila sa pagpati nga si Noe kagamya mensahe isa kapag pangdaya kag ang anaw hindi gid mag-abot. Maning ang ilang huna-huna amuto nga daw hindi gid matabo ang baha. Walay sapayan sang sulimne nga mga talanaon nga ilang nasaksihan ang mga sapat ka mga pispis nga nagsulod sa arka kag ang anghel sang Dios nga nagasira sang ganghaan nagapadayon gyapon sila sang